0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.бай.